0: 一跳成绩13.70分。
1: And there's the score for the first vault, 13.7.
2: 得点は 13.700、 ルシュー選手1回目です。
0: 第二跳，
3: 哇，你裹着厚厚的纱布，没跳，应该还是没有加上这个5.4的难度。
0: 但是能够在亚运会的赛场上考你到跳马的单项决赛，有中国队选手参加呢，这已经就是一个进步了。因为跳马是这么多年来中国女队的一个相对来说在单项决赛上是比较薄弱的一个环节。
3: 可能脚上还是有伤。空中腾空质量还是比较高的。
2: 跳馬最初の演技を終えたのは中華人民共和国劉秀選手。2018年の世界選手権ドーハでは団体で銅メダルを獲得しています。この後の得点を待ちます。中華人民共和国劉秀選手の2回目の挑戦。

でいます。 D スコアに対するインクワイリーです。結果が出次第お伝えいたします。得点が出るまで少し時間がかかりそうです。

0: 他跳的是《前手翻》转体，前直540度。侧手翻，侧手翻转体720度，这是一个5.2的动作。
1: 这名选手资格赛跳了两个动作，一个5.2，一个4.0。
2: Green Team Queen Yu 選手27歳、生まれたのはホーチミンシティです。ベトナム。跳馬の選手、2026年ワールドカップチャレンジ杯では跳馬で金メダルを獲得しています。どこまで得点を伸ばしてくるでしょうか。
3: At the Asian Championships in the Republic of Korea 2 years ago, no, not 2 years ago, last year, she won the silver medal of vault.
2: 2025年のシニアアジアンチャンピオンシップ、韓国で行われた大会で跳馬で銀メダルを獲得しています。8名による跳馬種目別決勝、残り2名の選手の得点でどの色のメダルになるのか決定します。得点が出ました。 13.633。
1: 第一跳難度 5.2 完成 8.433 分，这个成绩得到了 13.633， 没有超过杜思雨。杜思雨是 5.0 8.7， 第一跳成绩 13.70。现在来看一看他的第二跳，这名选手会对杜思雨有一定的这个威胁，取决于第二跳的分数。
0: 前手翻，躯体前后翻，转体180，4.0的完成。
1: 第二跳完成比资格赛好，他资格赛这个4.0的动作虽然难度不大，但是完成质量就很不好，决赛跳好了，所以刚才画面马上切到杜思雨，因为他们两个是实力最接近的，将决定着谁能够上领奖台。
0: 是的。
3: Vietnam make some noise. Any people from Vietnam?
2: 大きな声援をお願いいたします。
3: Welcome to Nagoya. We're happy to have you here.
2: ワンアジア第20回アジア競技大会2026愛知名古屋体操競技、ここレインボーホールで女子跳馬種目別決勝が行われています。
3: Sachi, I have no idea what you said, but I understand. One Asia.
2: ワンアジア、そうです、アジアが一つになる第20回アジア競技大会2026愛知名古屋。
3: More probably the two most important words of the Asian Games. One Asia.
1: 现在杜思雨也蛮紧张的，
0: 非常紧张。
1: 杜思雨是